Maskulin synger av Ylva. Vi skal til Alex Warnons Fever Dream veldig straks, aller først ut. Så er det lyden av Aiba. Og hans sympati på.

av Baby Rexha, Faithless, New Religion for de 3,5 min. Og så skal vi videre til Avicii og Sandro Cavazza sin Without You først, da. Dennis Lloyd.